0: zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Hej, mirëmbrëma dashurdëgjues, mirë se erdhët në një tjetër episod të programit Zero, këtu në Radio Helsinki në frekuencat 92.6 MHz. Sonte hapim një temë që duket si science fiction, por është realiteti që po ndryshon jetët e mira njerëzve. Do flasim për inteligjencën artificiale, si po përdorit inteligjencë artificiale nga trafikantët, si manipulohen emigrantët përmes rrjeteve sociale dhe si mund të mbrohemi nga mashtrimet që sot nuk ndodhin vetëm në rrugë, por edhe pas ekranit. Sonte do të flasim për cyber imagination, cyber immigration, është emigrimi është ai që emigrimi e dhëhequr nga algoritmet, rrjetet sociale dhe dezinformimi. Një udhtim mes shpresës, manipulimit dhe realitetit. Dhe për të folur për këtë temë ose për këtë fenomen, kaq të rëndësishëm, kemi të ftuar një ekspert ndërkombëtar të kriminologjisë, të ligjit të teknologjisë, avokat dhe kriminolog i regjistruar në Rom, edhe në Tiranë, specialist i cyber security, Erion Cikon. Erion, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në programin Zero.
2: Mirëmbrëma të gjithë, kënaqësi të jem këtu. Iftuam
3: ju. Përshëndetje Erion.
2: Përshëndetje.
3: Faleminderit shumë për ftesën. Edhe pse ke shumë angazhime si avokat dhe
2: ftesa. Ju falenderoj juve.
3: Ftesa të ndryshme na për universitete, por prapë se prapë ke gjetë kohën ti jesh pjesë e podcastit ton këtu në Graz me mua dhe me Anjezën në programin e Gjuhës Shqipe. Si është Roma?
2: Roma ka një gjithë që e kur në dimër është gjimon ngro, do me në gjimon qytet të i bukur e kënaqëm, nuk është asë një eftot, si do mos të ashti që jemi afër verës e ku është gjimon e mirë.
3: A, po.
1: Tani,
2: ose qytet arti.
1: Exact, sepse do të bëhet një përshkrim që Erioni ka studiuar transformimin digital dhe sigurinë në Universitetin e La Sapienzës, në Rom, dhe sot punon mbi temën që lidhen kriminologjinë, inteligjencën artificiale dhe sigurinë njerëzore. Në mos gaboj Erion, no? Jemi korrekt me përshkrimin?
2: Un kam mbaruar juridikun në Itali, pastaj kam bërë një pas universitar që në Itali quhet master niveli 2 të Sapienzës Romës. Në shkencat kriminale ose shkence forense që quhet, aty u specializova për krimet cibernetike.
3: Erion, kur ndëgjojmë me termin cyber immigration, duke se një koncept futurist, çfarë ndodhë realisht sot online?
1: Çfarë po ndodhë
2: të ju? Po, migrimi, ajo që kemi ide neve, o e qyshe ka mu që jam një nga imigrantët e partë të Shqipërisë në 90-të, sepse unë kam imigruar në fund të 90-tës nga Shqipëria në Greqi, e o e pasaj kemi ka merë një talë me prindrit, ka ndryshuar, transformuar kretë, sepse sot migrimi nuk nisë më në portet ose të kufit shkretërit, ose apo nga në shkretërit kur vinë nga Afrika. Migrimi nis nga ekrani një telefon, një smartphone. Mm-hmm. Dhe nis qen nga një video në TikTok, në grupet WhatsApp, e pasaj në postimet Facebook, gjersa ari në grupet që kryojen të më cefte në Telegram, ose të ashti po fion e ove midis aplikacioni Signal. Mm-hmm. Dhe të ashti transformimi është, ka ndryshuar dhe nuk është më nga informacioni që mund të kenë nga letra ose nga televizorët ose nga idea po fion nga një celular e nga celulari fion edhe manipulimi i realitetit që nuk është gjimon realitetit e që qikon në celular, po është një manipulimi i realitetit e bërë nga shumë nga trafikantet e nga trafikantet që përdorin njerëzit për të shfrytzuar për të sjellur në pushtetet evropiane.
1: Mm-hmm. Erion, si krijohet një rrugë digjitale e rreme dhe pse njerëzit bien prej saj për shembull?
2: Atëherë, trafikantët neve mund t'i quajmë tashi që janë bërë marketing specialist. Unë kam vënë këtë emrin këtu që
1: jo shumë mirë.
2: Sepse ata përdorin reklama të sponsorizuara. Video emocionale ku duke në familjet tua që jetojnë në vila ose me makina uksoze, profilet të rreme e grupet e mbyllur në Telegram, promptojmë udhtime të shpejta, të lira, sidomos të lira e të sigurta, në realitet çmimet nuk janë 800 euro si mund të kërkojmë, po fillojnë nga 3000 euro gjë në 8000 euro, po e vizat të garantuara punë të sigurta. Do të fillon që me manipulimin e personave, atë që unë quaj që quhet në cyber security quhet human factor, do të faktori i njeriu, ku fillon manipulimi i njerëzve me imazhe të manipuluara edhe me programe AI.
3: Do më thonë përdoret inteligencë artificiale për të kryuar video për profile false që duken reale. Ashtu mendoj.
2: Atëherë njëherë përpara përdoreshin photostock që gjenden në disa linke online, përdoreshin photostock. Tashi për të bërë akoma më realistike ose më të konvincuar, të konvincenti, më vjen fjala shumë kujt ko falje. Përdorin inteligjencë artificiale. Po e inteligjencë artificiale si mund t'ju hem më tutje, ka mënyre që për t'u kapur që ajo fotografi nuk është reale, po është bërë me inteligjencë artificiale. Ka gjimon mënyre për t'u kapur.
1: Po si e dallojmë, Erion? Sa e vështirë është sot të dallosh një mashtrim të krijuar me inteligjencë artificiale, dhe si mendon që këto algoritme, për shembull të rrjeteve sociale, po e shtynin direkt imigrimin? Arrin dot njerëzit ta dallojnë kush është një mashtrim ose i krijuar?
2: Unë në një konvenjë që është bërë në Konsili Regjionale Lacios, ku prezantova një mënyrë një model alternativ, që nuk e di pasaj se do ta realizohet apo jo, pasaj varet edhe nga politika, edhe nga fondet, duhet bërë një observator OSINT. OSINT janë persone që mirë me burime të hapura, inteligjenca e burime të hapura, ku miren të ëna të papërpunuara për të nxjerrë informacione të sakta. E që aty me persone që janë të formuar në këtë sektor për të studiuar këto lloj problemesh. Por personat që nuk janë të formuar, e atje duhet edhe një alfabetizim informatik, ka mënyra për t'i kapur këto lloj gjërash. Mënyrat janë për shembull që mund të shkruajnë edhe në Google, për shembull mund të shkruajnë për shembull index 2 pika edhe të vësh pasaj fjalën që kërkon. Ose ka mënyra tjetër që mund të shkruash shumë din nga faqe që duke sikur janë zyrtare, për shembull Ministria e Jashtme Shqiptare al.eu, atje mund të shkruash quiz, që në botën e informatike quiz duhet shkrytur e gjitha bashkë, do quiz e bashkuar. Linku që të ka ardhur atje të tregon automatikisht ai link, nuk është reale, poshtë i falsifikuar. Plus për imazhet, fotografitë që mund të dalin online, për shembull fotografi shtëpira me shtëpi me familje tua që jetojnë në lux, ka programe që për shembull Zero Chat GPT, që është një program online falas. Këto janë falas për gjithë personat, pastaj ka edhe pagesa për ata që mirë me këto lloj pune, si punëtimi që janë me para, po këto janë falas, si mund t'i bëjë njëri, mund të bëj upload fotografinë që ka ardhur për të parë që është reale apo jo. Është shumë mirë të del që është fake 90% ose 98% është fake ajo fotografi që ty të ka ardhur, që është që duket sikur është reale. Në realitet është e bërë me AI.
1: Edhe janë 100%, edhe më falë që ndërpres, janë 100% sigurta këto, Erion, që flasin për shumë që...
2: Janë 100% të sigurta, janë 100% të sigurta.
1: Por, por masa e madhe, pra, qytetarët publikët duhet të informohet për këtë, sepse një pjesë e madhe...
2: Duhet informuar, e atë që unë kam spjeguar disa herë kur vete në këto konvenjë, që spjegoj, duhet të investuar në alfabetizim, duhet formuar personi, e ose është në një shtet tjetër, duhet të kuptojnë që ato që shikojnë shumë bukur online, në realitet shumë merë janë falso, sepse realiteti është tjetër, nuk është ajo që shikojnë në një fotografi në Instagram ose në Facebook, sepse janë shumë merë të manipuluara nga trafikantët që unë i kam quajtur specialistët e marketingut, arsye sepse ata çish funksionojnë. Për të bërë një shembull të lehtë, Amazon ose eBay, qysh nga japin reklama që ajo parkput që nga pëlqen ose ai kostum që nga pëlqen si studio, sepse neve shikojmë online gjithmonë të njëjtat provime që nga interesojnë. Ati ka një algoritëm që studion me anë të cookies, e automatikisht me një algoritëm nga cojnë të ka ishë në neve kërkojmë. Në këto cookies, në këto algoritëm, janë futur e trafikantët, jo vetëm faqe e-commerce që janë ligjore, po janë futur e trafikantët. E trafikantët duke parë që ai person është algoritmi vetë që i cojnë të trafikantët, e automatikisht trafikantët shikonë që ai person është interesuar për të ardhur në Itali, ose për të ardhur në Austri, ose për të vajtë në Francë, e automatikisht e bombardon me mesazhe pozitive në tek emaili ti, te Instagram, për shumë në Instagram, në qofse neve në Google shikojmë një reklame, një frigorifer ose një televizor, automatikisht në moment që vejmë në Instagram, neve nga dalin shumë herë marka e sajt televizori ose lavatrizë që
1: jemi Erion? Jemi në lidhje apo jemi shkëputur?
3: Jemi shkëputur.
1: Sepse jemi shkëputur Erion.
3: Jemi shkëputur.
1: Po. Jemi shkëputur me Erionin, nuk e dëgjojmë, ndoshta duhet ta rimarrim në telefon,
2: sepse më dëgjoni?
1: Po, tani po Erion. Tani po.
2: Nuk e di.
1: Kërkojmë ndjes. Kërkojmë ndjes.
2: Nuk e di ku. Jam po flisë, nuk e di ku kisha arritur, vetëm kush më dëgjuat.
1: Jo, shumë interesante Erion, po nga analiza tuaj, cili është rreziku më i madh për një të ri për shkak ose për të rinj në tërësi që informohen vetëm nga TikTok apo nga Instagrami, sepse kjo është ajo që ndoshta do preki më shumë gjithë globalisht e themi, sidomos për të rit, sepse informatet më të parë të rit e kanë gjithmonë nga TikTok-u dhe nga Instagrami dhe keni bën një analizë për shkak ka kush janë rreziqet?
2: Rreziku më i madh është që futen në borxhe.
1: Në borxhe.
2: Në borxhe, sepse në momentin që në TikTok një i ri shikon jetën e bukur që ka krijuar me inteligjencë artificiale trafikanti, e o e kontakton sepse do ta kontaktoj, do t'i hoj qysh mund ta bëje unë këtë jetë, më jep më shumë informacione, automatikisht trafikanti do t'i japi një numër të një grupi WhatsApp ose Signal ose Telegram. Në atë moment
1: Po Erion, për shembull kur ju që merreni me këtë, nëse për shembull i diagnostifikojmë le të themi këto personazhe, dënohen, janë të dënueshme apo është çdo gjë e lishme? Personi që mashtron. Është
2: shumë e vështirë. Po, është shumë e vështirë sepse duhet kapur IP dhe nga ka ardhur kjo trufe online.
1: Po ligjërisht të njerëz duhet të dënohen apo nuk dënohen? Kemi një ligj për këtë postë?
2: Ligji ekziston në Itali, kos në gjithë Evropën, po problemi është tjetër që janë të vështirë për të kapur se shumë merë bazohen në përvënde që janë jashtë teritorit
3: evropian.
1: Ta.
2: Në Bashkimit Evropian.
1: Po shumë janë Shqipria...
2: përgjithësi në përvende Shqipria ose EU-ja e vendet afrikane në kote fundit, ku nuk ka pendot. Europoli në 2023-shin, 2023-2024, ka mbyllur mbi 30% site interneti midis TikTok e Facebookut për këto lloj gjë që mund t'i mbyllin. Por nuk kapen dot kush janë persone sepse janë jashtë territorit evropian. E kështu nuk dënohen dot. E vetëm mënyrë është që të jenë në kontrol. Po vetë personat mund të informohen duke parë edhe specialistë që shpjegojnë këto lloj gjërash. Mund t'i kapin për shembull një imazh që do t'i atësojnë një imazh viktimës të një pashaporte, ajo pashaport mua më ndoi erën e fundit që bëra një denoncim për një klientin tim. Është tjetër sepse atë po e shajnë në faqen e Facebookut, po personi që po e shajnë në Facebook ka publikuar disa dokumenta italiane publike të modifikuara me inteligjencë artificiale.
1: Po Erion,
2: po që unë jam Po.
1: Cilat janë 2-3 kontrole bazë që mund të bëjmë në Google për të kuptuar nëse lajmi ose oferta e emigrimit është mashtrim për shembull.
2: Atëherë, për shemb mund të shkruhet fjala site 2 pika.
1: Mhm.
2: E automatikisht mund të shkruhet gov.de në të rast Gjermania.
1: Po.
2: Viza RBI 48 stunden.
1: Arbajt, për shembull.
2: Mhm. Ta nuk e di si lexoj tash gjermanisht. Bura soni shembull në gjuhën gjermane më që.
1: Jo, shumë. Mhm.
2: Po keni me këtë mënyrë të del që ai sit është real apo jo. Do në qoftë se është real të del automatikisht siti. Në rast të kundërt tash jo e Google ka implementuar, ka futur inteligjencë artificiale ku të thotë që ai sit nuk është real në momentin që shkruan site.gov ose për të parë një profil mund të shkruash in titël 2 pika e o e profilin e personit që të ka të kontaktuar. Tjetër pikë është që ai që të kontakton në TikTok ose në Facebook shumë herë ka krijuar profilin javën e fundit, do të ka maksimum 7 ditë. Dhe që atje kuptoj që ai person e ka krijuar këtë sit false e automatikisht do ta fshi automatikisht momentin që viktima ka paguar për të ardhur në tarif për të bërë dokumentat për shembull, e pagesat nuk bëhen me pagesë
3: mas bankës.
2: Me transaksionet bëhet me Bitcoin. Bëhet transaksion me Bitcoin. Me Bitcoin nuk kapen do transaksione.
1: Po e vërtet.
2: Është më e vështirë. Ose në mënyrë tjetër, përveç kësaj të huiz e të vësh sitin e internetit, është edhe Intex 2 pika e vën fjalën që të ka ardhur. Sepse ata të bëjnë oferta sikur rezistojnë. Në momentin që vën ose site 2 pika e ose sitin internet, ose huiz e ose sitin, ose in titel automatikisht e o e Google të ashtime, Google AI të hot që a i sit nuk eziston.
1: Po
2: duhet vën gjithmonë këto komand, këto që quen prompts.
1: Prompt, po.
2: Këto e promptet, në momentin që vën promptet, automatikisht Google të hot që është ere po jo.
3: Okay.
2: Tjetër gjë që mund të kërkojnë fotografitë e personave që publikojnë e profilit mund të përdoren për shembull Google Lens ose Yandex ose PimEyes ose lexohet PimEyes, sa e lexojmë ti PimEyes, dhe të shkruhet PimEyes.
1: Mm-hmm.
2: E atje mund të bëhet upload e imazhit e të tregojnë që imazhi është i vërtetë apo jo. Problemi është që shumë herë neve nga viktima të përktoj probleme, edhe nuk mund t'i bëjmë asë një gjithë përvec që të bëkojmë sitin me anë të kërkesës të policia postale italiane, sepse nuk ka pendo se janë jashtë teritorit e u, duke që në jashtë mund t'je në Shqipëri, mund t'je në të zovë vënd që nuk kjo në Evropë edhe nuk mund të dënojnë.
3: Normal.
2: Dhe viktima ngell viktim pa patu një shpërblim. Ajo është faktësia.
3: Rian, ju thoni shpesh se edhe halka me adopt është faktori njeri. Qëfar do të thotë kjo ma konkretisht për në dëgjusit tanë?
2: Atere, faktori njeri ju të është, për shumë, me sigurje keni dëgjuar sepse vitet e fundit është përdorë shumë merë kjo fjalë phishing e bishing, phishing sidomos. Aty jenë të faktori njeri ju të ingjeneria, social engineering që quhet anglisht, ose ingjeneria sociale, Shqip, ku kriminelli cibernetik, kriminelli informatik që përdor informatikën të etutje, nga një anë nuk është vetëm një kriminelli thjesht, po është evolvuar në gati një psikolog ku studion lëvizjet e njerëzit, shikon kush janë pikat e dobe, kjo është faktori human, human factor, dëhën, a i studion lëvizjet e personit në casit e vete, ku klikon më tepër, kush janë like-et që shtyp më tepër, e atje pasen, në momentin që ka studiuar, i njës një mail që mund tjetë një phishing, për shumë, një mail mund tjetë nga info, kjo, qola, ose et, EU, viz integration, pik, Albania, viz gov, viz EU. Kjo domen është falsë, është falsë, sepse duhet alë e jo EU. Exact. Po personi që e lëzonë, nuk vetë të shikoj është EU apo është ALE. Në Itali ka një problem tjetër që përdoren IT, pik IT. Ejo e këtu është gjetur një marifet nga ana e kriminerëve, sepse në vend të shkruajnë IT, vën in acrilico, dën gërmën greke, që është IA, ejo e krijoi një faqe governative, sigurisht reale, në realitet ajo IT nuk është IT, po është LT. E personi e lexon për IT. E automatikisht momenti që shtyp atë sitin, mund të futet virusi në atë moment. Malware që të futet mund
3: jemi
2: të
3: atakuar.
2: Të devijohet. Po. Mund të devijohet të ënat, e di do informacioni. Prandaj gjë kryesore që viktimat duhet të kuptojnë që asnjëherë nuk mund të kërkojnë me anë telefoni ose me email kopje të pasaportës, vërtetim rezidence, numër llogarie bankare.
1: Tos duhet të dërgojnë nga vetë qytetarë, besoj se janë të dërgjeshëm edhe vetë qytetarë, që kur të kërkohen të dhëna personale nga një siti huaj.
2: Atëherë, logjika të thonë në këtë gjë, por problemi është që në Itali, për shembull në Itali, shumë viktima që janë në moshë të madhe, kur vinë këto lloj emailesh, e emaili vishing është që të vënë ankth sepse është urgjente, do të shkruajnë në mënyrë urgjente që ke kaq afat kohë ke 2 orë kohë, 3 orë kohë për të përgjigjur, që mos të humbësh këtë lloj oferte, të futë në ankth është shumë. Në Itali kanë rënë viktima në këtë lloj.
1: Se luhatën, patjetër, është çështje luhatja, apo sa çështje emocioni, prandaj e thënë shumë mirë ti, këto janë të studiuar dhe kanë studiuar psikologjinë e njeriu, aq mirë sa që e dinë edhe ku të prekin ose ku janë dobësitë më të mëdha. Por të kthehemi ndoshta edhe nga ana pozitive, Erion, a mund të ndihmoj teknologjia moderne për shembull në gjetjen e personave të zhdukur gjatë rrugëve të emigrimit?
2: Unë kam qenë për disa kohë tek ICAP e Amber EU. Për një moment ashtu e kam pezuar për arsye pune, sepse jam shumë i zënë për punë të tjera, po jam gjithmonë në kontakt. Tashti, unë atje kam studiuar disa lloj mënyrash për të gjendur personat. Edhe kam studiuar modelin e David Carter. David Carter është ai themelusi i psikologjisë kriminal.
1: Po, David
2: Carter, detektiv, ka themeluar në shkollën që studiohet lëvizjet e kriminalëve. Tash i problemi që David Carter ka studiuar zonën në mënyrë të rreth zonës kush bër krimi. Kurse në këtë rast duhet parë duhet transformuar modeli kartë në një modeli probabilitetit të hapësirës ku shumë persona që nisen nga vendet e tyre nuk duhet parë nga nisen, por duke lëvizur me celular shumë e tyre, me celular mund të kapen me anë të sinjalit të celularit e mund të krijohet një hartë parashikuese duke përdorur sistemi GIS është harta digjitale profesionale dhe me duke përdorur edhe duke përdorur edhe algoritmet me AI mund të studiojmë lëvizjet që mund të ketë bërë ai personi, ku mund të ketë ndaluar, ku mund të ketë sepse kjo lloj sistemi, kjo lloj art digjitale profesionale dhe me inteligjencë artificiale mund të llogarisim pengesat reale gjatë rrugës që personi është nisur, si mund të jenë lumet ose malet, dhe rrugët e transportit. E me këtë lloj mënyre mund të krijojmë një hartë parashikuese, që nuk është një hartë e sigurt, por është parashikuese, mund të gjejmë ku personi mund të ketë ndaluar e ku mund të ketë humbur.
3: Po, Eriana, a ka raste kur gjurmët digjitale kanë ndihmuar hetimet pas shumë vitesh?
1: Po, pra, se ndoshta kjo që po thoni ju, Erion, mund të jetë vetëm për aktualisht, por ato që kanë ndodhur vite e vite më përpara, si mund të identifikojmë?
2: Vite përpara duhet bëhet në përgjithësi rindërtimi i ngjarjes. Rindërtimi i ngjarjes, inteligjencë artificiale në ICAP, ku unë kam qenë në antë pjesë për 3 vjet. Në ICAP neve krijonim skenën e krimit, shena krimin si që quhet, edhe duke përdorur inteligjencë artificiale. Inteligjencë artificiale që është një algoritëm, nuk është më vjet sa herë për çesh kur dëgjoj inteligjencë artificiale, sepse nuk është një inteligjencë, por është një algoritëm i krijuar nga njeriu, e nuk është, nuk asnjë gjë inteligjente në realitet.
1: Po, po, çdo gjë nga njeriu po krijon, çdo gjë nga njeriu do krijon. Kjo është, kjo është.
2: Është një, është një algoritëm, një, një mekanizëm që njeriu duhet ditë ta përdori. Mund të krijojnë lëvizjet e persona, për shembull, në një rast që un kam studiuar që nuk mund të hem emrin tim sepse kam kam atë detyrimin e
1: anonimitetit.
2: Po. Në një, një rast pata mundësinë të krijosh skenën e krimit të një për shembull të një vrasje të ndodhur në vitet 70, duke vënë gjithë elementet në një program, në një software të bërë me inteligjencë artificiale, duke vënë gjithë elementet e çështjes të asaj kohe, e duke marrë gjithë dokumentacionin, inteligjenca artificiale në bazë të algoritmit që e promptëve, që promptët janë komandë që i kisha vënë, më krijoi kush mund të jetë skena e krimit. Atje unë kuptova qysh mund të ishte bërë vrasje, kush mund të jetë vrasi.
1: Jemi dhe drejt fundit, kemi vetëm 4 minuta e rion. Si for fundin, pra mendon se inteligjenca artificiale do të bëhet pjesë e përditshme e drejtësisë penale? Se le të themi nuk e shmangim dot, në çdo fushë është bërë tashmë pjesë e pandashme dhe kemi globalisht njerëzit po përdorin inteligjencën artificiale në 360 gradë, le të themi.
2: Atëherë është e vështirë
1: për ta anashkaluar, për ta shmangur.
2: Për ta shmangur është shumë e vështirë, se Italia që un duke qenë avokat në Itali, penalistët nuk e shikojnë me shumë sy të mirë inteligjencën artificiale, por inteligjenca artificiale nuk mund të shmangemi më, sepse është pjesë e jetës tonë, nga ndihmon shumë herë në përgjithësi si e përdore unë për të studiuar aktet që më vinë nga pala kundështare për të parë pikët e dobta që syri njeriu shumë herë nuk e shikon, kurse një makinë e shikon, një algoritm e shikon. Kështu, për mua duhet bërë pjesë e procesit penal, si ka ndonë shumë herë në eksperimente që janë bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku gjyqtarët kanë studiuar çështjet me inteligjencë artificiale, e shpresoj në Evropë të bëhet një gjë e tillë, por gjithmonë me
3: një kujdesje
2: me kontrollin e njerëzit.
1: Po, patjetër, me kontroll. Pa, duhet edhe mënyra e edukimit, jemi nëpër universitetet, duhet jetë ose duhet futur ndoshta qysh në shkollat fillore.
2: Duhet futur, për mua duhet futur në universitet. Nuk hem të arrim atje ku ka arritur Kina, që e ka vënë të detyrueshme, me se kam dëgjuar, që në shkollat fillore.
1: Po, duhet. Erion, duhet edhe në shkollat fillore, ne kemi fëmijë vetë, janë të prekshëm, janë të varur drejt telefonit, çfarë nuk shohin, kështu që momenti që janë kanë një edukim, që është në gjenezë, do thotë që fillojmë të shmangim katastrofa që ndoshta nuk i dihet se ku do na çojnë.
2: Unë në këto aspekte për shumë vete disa herë nëpër shkollë, nëpër konvencë, sepse për të shpjeguar edhe studentëve çish funksionon cyberbullizmi, për shembull.
1: Cyberbullizmi, eksakt, cyberbullizmi.
2: Cyberbullizmi. Sepse ajo duhet të edukuar që fëmijë, që sepse ka ndryshuar bullizmi që ka qenë në kohën tonë, të thjesht më i egër, prandaj duhet përdorur çdo lloj investimi që të përgatiten që fëmijë intelektuarët e ardhshme, sepse intelektuarët e ardhshme është ai që duhet të ditë përdori teknologjinë njësoj si neve përdorni një kohë kompjuterin ku nga ka ardhur për të parë.
1: Të falenderojmë shumë Erion, të falenderojmë shumë, kjo temë ka shumë kohë, po unë të falenderoj shumë që ndave me ne gjithë të perspektivë dhe uroj dhe shpresoj të kemi përsëri për të folur për inteligjencën artificiale, tashmë është bërë pjesë e pashmangshme jona, por unë defatosi të falenderojmë shumë.
3: Faleminderit Erion, mirë ndëgjofshëm.
2: Unë falenderoj shumë.
3: Po.
2: Shumë faleminderit.
1: Atëherë falenderojmë dashur dëgjues Erion Cikon për këtë bisedë kaq interesante dhe për këndvështrimin mbi një realitet që po ndryshon çdo ditë më shumë. Teknologjia mund të jetë një mjet shprehse, por edhe duam ne është një mjet manipulimi dhe informimi mbetet mbrojtja jonë më e fortë, sidomos informimi që vjen që në gjenezë, ashtu siç e citoi dhe e theksoi edhe Erioni. Pra, nëse ne arrim të informojmë dhe të edukojmë që në gjenezë brezat e ardhshëm, atëherë do të kemi një përdorim të inteligjencës artificiale në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë nga unë Anjeza dhe Fatosi, natën e mirë dhe dëgjohemi në javët në vijim. Thank you.
0: Zero is the point where every